تخم فموم خمل للي يومي سيتي غنارا شيخ سامبا جارا بين كو خمني جبل نكوي مبير موم دروس ابدا تياري كري للي تحكنكي غنارا جبل كمبير مودك دنجام في بفنيوم yiri fini fi ak ñaneen ak ñaafa gannaara cheikh samba jaar may ne serigne bi mom jaaxalul way xam ku xam li ma wax mu xam ni wax ji la xam yey wax fa gannaara faslun fi iqlaqi as-salihati allati lam takun li ghayrihi fi zamanihi ta ay jukom la di lal nak tuti ndax li ci mom waxtan mataluko bir nay gay fa ganara cheikh samba jara bayna limam shu'arani defna tere bub la ci biram moy jukoy bamba la jël cheikh ganara tanbihu modi turam ko xamni yernako gis jikom ya fess ko di bawal fi baganara cheikh samba jaar bay ne tusani yonam juro magi yar la te gama laaj ma dal la koy wax mu bir la ya ku ganara jefando tire bi roy yonen ba ak lu ko lew mu jox julit du ci am pal fi baganara ak feg lor ak moytu ak moy ak di tup ak jox jamur ba akam lile taxrawna ganara cheikh samba jaar may ne serigne bamba xerul ci aduna de dom birna xerul ci aduna de dom birna mom dafa doy.